0: Uglen blinkede med øjnene, inden den atter begyndte at tale. Følger man en flok, kan man ikke altid gøre alting, når man har lyst. Man kan ikke stoppe, når man har lyst. Man kan ikke begynde at flyve, når man har lyst. Man må flytte sig, når flokken beslutter at flytte sig. I flokken er der kun plads til én bevægelse. Og det er en bevægelse, som flokken kalder fremad. Hvis jeg tager dine ord for gode, bliver jeg kun et flokdyr. Papagøjen hoppede ivrigt op i luften og pegede på uglen med den ene vinge.
1: Kætter!
0: Det er netop et utroligt farligt synspunkt. De fugle, som ikke følger flokken, bliver sat uden for indflydelse. Det er kun i flokken, at man har mulighed for at være sammen med at styre dens kurs. Ønsker I virkelig at sidde her og glo, til toget er kørt eller fuglen er fløjet? Alle bliver siddende. Da papegøjen senere samme aften kom hjem til sit bur, var den øje oprør. At fuglene var så dumme og egoistiske, havde han aldrig troet. Men hvor er det endelig rart at være alene.